Dúlam gúsib sér fad kunjál goma í njá hjúmur agus dávna slænta agus mílifáld rúbagal dengulum unnsjá a gásla. Kúgi hín a kúg a kúgi trí nú 8 kæhér nú 8 a 8 óna séhondi agus RNG a chur ag tús